0: chapter 19 verse 27 yate se ahomboni engu yesu ka se matanfo a won pese medi won so hene no montwe won mra manim na meku won ewo manim ejesre no no ehu ayite se ena de etoso mienu back to the sender empire eye djuma na se eye djuma ana se de a adentina yare bi wo bi so
1: and they say wo je de echre sai wo ye sofo
0: die mi bi sane se
1: wo ye sofo
0: eja mpa cha wan ani
1: okay and they say na wo ti ase an sa na wo de be bi sami
0: die wo kan ni na
1: aha
0: mi je etim se said the work and
1: say na men kasa meme de say na wo ti ase won so your sofo
0: de meme ti ase ene se
1: aha
0: se ubom paya se ubi a hawa eda wo so de efri bia fi se yesu aka twere ne se de o to ebo no o twese kan no wu o se kan ano nti men meti ase se se bibi e ha me na obi nim hu bi na me bom pa ye se eja de onim hu bi no
1: ubo
0: ubo
1: ubo
0: mi mo obi adi
1: mi onim hu bi anasa honhomone a eye sa no
0: eja eho na mi bi sa question se bi se e bom pa ye sa na lo tumi se yare ani bitumi afri ni pa so na akọ obi fufuro so
1: ekọ hwan so ana obeka yose na ba me so aha
0: memfa eja memfa de na ye nua no psychic de no bi enye
1: da bi point na enwie ese me no conclude e pese me ma wan sabi
0: ajamba cho bisa mi die wey ni bi na
1: o ko tui sa sam na o kan say Luke chapter say
0: Luke chapter 19:27
1: ana yesu say say
0: o say matanfo a won pese mi di won so hino montwe won mra manim na munku won
1: na hwan ku won
0: na mo meku won
1: na mo meku won enti na o wadwene ye o say
0: enti enna me kire se
1: aha
0: se me bom pa ye se otanfo no
1: aha
0: bia me pese me bisa ne se ene ye hu se ahonhom enwu
1: aha
0: ye bre won ase
1: aha
0: de ye nim eno no
1: aha
0: enna me bisa me pe insight more insight ewu ese wasi ye nku won ahonhom so enwu no
1: ma me kire wade bi Bible na da ho no ana wunim se wa shebra sa homo ne nyina no odi ombegu ba bi no ase o ana anya sa
0: eye sa
1: entu ka se no ka sabre na peter no ma homo ne edi omachi no mfo omra no ngun omo peter fie fo homo ne no ana omfa ne nyina amra no ngun omo eye abebu a wabudi ato ho So one ma omo be haye no ye ni ni hu kwan se be kun won ne mo wa biri be dru a ono ye de om watch ase ye san kon ka se wo ma omo haye ne ye no won
0: sai
1: yo ono ane san kan
0: ono ane kan ye
1: and is all your soft there I am the soul so your soft wo e se ohun se wa soro man se wo lady wo ma ho kwan be fa so na munyi mehu we na ye no enton chen na mo mani pane nante onyankopan kwan so ye if say so nya point se ubi na ye obi a eda na obedi fo ubo ne din kire no obetimi akase me hun se honhun fi bi e wo fie ana honhun fi bi aye o sei aye normal ba sa ubo ne padin personal aye dangerous ube di fo adano bebere be di fo adano ze yesu amabu obi edin mere madaria

0: na na oba belima jonso e ha na me de ko hospital sa
1: o se na
0: di den de de na ye se
1: nya butre o se jonso ha no sesen chirim ho kakra ma ye
0: ewi akura na o te ho a kwanchi ni o si ni tras u be hu na kola ya se ni hu na
1: asa na o jonso o kete so ana
0: ba cho ai
1: okay
0: enti na ya matete papa pa
1: na wa dem fie sai
0: on fie o 14 years ana o be chiro Jesus
1: 14 years
0: ba chon
1: eh ana na o jinso o kete so
0: ba chon
1: na eh ye ne sa che eh
0: ye ne sa che ye ma ya
1: Na
0: hanu na omo ndi ha.
1: Okay.
0: Nsa ko ye nto onu nso so fa, onu nso test e ba ye nyina o si problem bi eni ho. Nti na ye matete pa. Nti September nu na mete papa nka.
1: Okay.
0: Na aya re sa me deni ba bi.
1: Okay.
0: Ye ba ofre ya. O ka se o di ye nku so fi ye. Eti ho de si ni ne.
1: Wow.
0: Na papa de na ye ma wa bo ni se. Ma
1: Oh.
0: I am not a kid.
1: The
0: anajo ewiye bio da
1: wow
0: ite waye free
1: waye free
0: ni mane ko sere ne busi ni dia o peso o kwesela
1: mm
0: enso no am face me de me ba ne kan o mu na me nana me ni me hawa me na mu
1: yes
0: ni me okay. Because o me sere ne kra me si o da bi
1: un peso o be no
0: me me de me ba ne kan o mu na me na me ni ma de so a e da me ba ne so
1: yeah
0: ka cho no pe de make as nya me a wo shira mo wo shira papa mame
1: amen
0: shira mama nso mame
1: amen
0: nya me shira mu nyina wo yesu de mu amen
1: arade shira wo so pa mame se wo di no kre adanse ama kristo wow kwaku wo wisu ansa adanse ban ni ho komo kakre
2: ye ni ho ni
1: aba adanse
2: ye ni ho komo ye de arade asipa
1: 14 years
2: yeah wa ma eyekwa ho san aba abusuafo yi mu na hwese wone wo ba wo fie ana ase yare bia ba beto ne so na wakwa ya asabia na doctors e ka kire wo se wo ba no ya hwehwe ni mu ana ya hwe mu ya de bia
1: ni de bia ni ni mu
2: wo so ade no nim sa ade no ba no wo yare
1: wa
2: ji ho tum se ne ma nkoye
1: problem wo ho
2: o ha wo ho ba doctors o mu
1: o yare ye
2: mu be e ti sa ne ye den wo hu sa no nti me ye den me ba cho wat ma se
1: pa kwaku
2: na hwese abofra ya wo no abofra bi ade ya wo no no odu sam level bi a
1: sa
2: wodwun so kete so a du ba bi e bi twa we de wa dwun so adwun so adwun so sa fie du 9
1: 14 years
2: ah e no wo kan no se re ho se so koto mattress mu na na so sa de no na wa de panyin dwun so
1: aw kwaku jawa e wom
2: oh ade no ye nua ba no abrɛ

Bompa ni Awurade nkasa. No ho. Ey Awurade. Minnim sesa wasam na aye me sa. Ye Awurade fa chame. Awurade hu me mabɔ. Sema fo wansam no. Ansi ho sema ye ne sa pepepe. Ey, sepno na me mabrese. Awurade bua me. Awurade gye me. Awurade gye me. Awurade gye me. Anele nkasa.